iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

crvene boje, stari mornari na palubi stoje, parone dobar odabraste pravac, more gusti stari plavac, još jedan kapliš nek prođe kroz troj, provjera radi, nalog je moj. Barbaro, broti, more nam godini, jedna stvar ti nije pari, tako Barbara svidalja i dalje.

kažu da sam s drugom otišao i da sam sve zaboravio. Ako ti kažu da sam sretan

Putovao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

Počúvajte vážnu informáciu. Obavieštavajú sa súdnici u prometu, da je planirano izvođenie radova na elektromontážnym radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se súdnici u prometu za strpljenje i razumijevanje.